Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai korang ngati pungkan kan ngoh? Kan nama korang ngama Yorong Radio.